0: Jay Caloy sa Sunday Classics.
1: Uy! Kachat niya! Ang lupet!
2: FM Radio! The Vibes!
1: Ang